Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенің су сүзгеніңді көрген елем. Сен бәлкім ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е. Бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түшіңіздер. Қош балық.

Елді қырлар көңіл көзі үміт жылдызы эми мәулен мәметімнің атқарысындағы қашқар қызы деген ұйғырша елді қырды ұғыңыздар. Қашқар қызы.

Есіңде бе, деңізге барған кезі біз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенің су сүзгеніңді көрген елем. Сен бәлкім ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түсіңіздер. Қош балық.

Сүңгіл Оданның тай кешкен шарчасақ қарынғыштағындағы Еркінбектің малчылық майданында сафулик, алтай қойлар менен жаңдан кіргізілген духу қойлары жайбарақат оттып, малчылық майданы жашу күшіне толғын еле. Жақын жылдардан бері Еркінбек өздігінен өзгерек ұмтылып, батыл ізденіп, өз жерінен бақмачылық негізіне таянып, жүрелгөлі алтай қойы бақмачылығынан сафулик жаңдаштырылған қойын кіргізіп, кесіп баражасын жоғырлатуының пайдасын көрді. Анан дағы сынақ ретінде бағып, жоғыр түшімдігі духу қойын жайылтып көбейтуге чейін, интернетте түз байында сатуы жаңылғысы жөнінде.

0: Саламатсыздар дар өте дегі өрөтчілері.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгін 9-ші айдың 13-ші күні жексенбі. Дейқандар қалындар бойынша 8-ші айдың 3-ші. Жаңалықтарымызды көріңіздер.
1: Жаңалықтарымыздың зарылмасымдары төмендегідей.
0: Ши Цзиньпин 6-ын қыш мамлекет жетекшілері 18-ші оқу жолығушысының бірінші басқыту жиналысына қатысты. Арыз зарыл сөз сөйледі.
1: Ши Цзиньпин 6-ын қыш мамлекет жетекшілерінің 18-ші оқу жолығушысының екінші басқыту жиналысына қатысты арыз зарыл сөз сөйледі.
0: Ши Цзиньпин Индия Зунли есімімен көрісті.
1: Ши Цзиньпин 6-ын қыш мамлекет жетекшілерінің 18-ші оқу жолығушысына қатысуын жеңісті аяқтатты.
0: 2026 жылғы телесода жәрмеңкесі жабылды. Жәрмеңкеде тіл табысқан түрді тауылға 1200 түрден ашты.
1: Көп мамлекет ішмелері мұндай білдірді. Төраға Ши Цзиньпиннің 6-ын қыш мамлекет жетекшілерінің 18-ші жолғы жолығушысы мезгілінде сөйлеген зары сөзі арғайсы мамлекеттердің адамзат тағдырлаш ортақ тұлғысын қолғармашып құрылысына дүркіреген қимылдатқыш күш қошты. Емі толық мазмұндарын көріңіздер.
0: Урматты көрермендер, бұл жер Индия орда қаласы Жаңы Дели еларалық жиналыш борбору. Ошол жер бақыты 9-ші айдың 12-ші күні түстен кейін мамлекет төрағасы Ши Цзиньпин ушул жерде 6-ын қыш мамлекет жетекшілері 18-ші оқу жолығушысының бірінші басқышту жиналышына қатысып, доор жоопкершілігін чогуу аркалап, батыл көчүрмөн күчтөрдөн бололуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл 6-ын қыш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери 6-ын қыш кызматташтык механизми токтоосуз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин кызматташтык өрүшүн айланды. Бул өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. 6-ын қыш мамлекеттери өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолу жөнүндө тилгиризденип, жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин биригип, өзүн күчөтүүсүндөгү типик үлгүгө айланды. Кыйынчылыктарда бирге болгон бул 20 жылда 6-ын қыш мамлекеттери эларалык акча мамиле опурталдары, климат өзгөрүүсү сыяктуу капшаттарга колгармашып, тең телашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортак талабын бекем коргоп, дүйнөнү туруктуулук жана ийги күч менен камдады. Бул
1: болууну каалайт. Саячи Ваң Ий көрүшүүгө катышты. Ошол жер бакты 9-ынчы айдын 13-ү күнү түштө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 6-ын қыш мамлекет жетекчилери 18-ч жолку жолугушуусун ойдогудай акырлаштырып Бээжинге кайтып келди. Учак жайга аттануу жолунда жергиликтеги Хуачао хуарындар жана жүнгө каржы салган кирхана өкүлдөрү жүнгө Индия эки мамлекеттин мамлекет туусун булгалап төрага Ши Цзиньпиндин 6-ын қыш мамлекет жетекчилери 18-ч жолку жолугушуусуна катышуусунун ойдогудай жеңишке жеткенин кызуу куттуктады. Жаңы Делиден айрылганда Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары учак жайга келип узатты.

Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенің су сүзгеніңді көрген елем. Сен бәлкім ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е. Бейдің атқарылысындағы қош балық деген ырға құлақ түшіңіздер. Қош балық.